0: Na, nach nur schon mal gegangen. Ja. Ne, gwn i ddim yn mwyaf, sy'n mwyaf i gan.
1: Gwnwch chi sgeit un sa'ch chi.